0: Afei yɛn nyinaa yɛpɛ dɛ yɛde nhyira akɔ akoda. Daniel yɛyɛ nka ɔden sɛ nyimerɛ nso wonam ɔba so aba abɛhyira yɛn wɔ Yesu din mu nti. Amen.
1: Amen. My chance is just over far. Oh, Bible, no, Yako, Psalm 91.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ubohun bi a papa bi wo ntemo ho a wo hu se wo maame a na se obi a de na asem ko papa ne ho ube na di ketiti ke nu akosu akono akoso papa ne mu wo ko so ne ho e dipa na obobo no wo me wo ntime me ko ose wo tire nkwa ana maame mpanimfo onye na akora otim se obi timi ekogbu nkotobe e wo obi e na ase ne wasto ne nan te de ebe ya papa mo de ebe bia de papa no ebe di disa woni sta e hono opa bambo bi e wo homa no wo stan nipa ho ba bi a na nipa wo e no tru meka e ko sta nipa kro ne ho e fi nam oje a e be wo ho ama ne nti no abra wo ha wo e ba no ho e no di na ni si ye e se okoko aya sister e get nya me be e he fa e na edwane ko ye be ko osurusuru ni no ɔno ɛne yɛde no ayɛ yɛ tenabea anaasɛ baabi foforɔ wɔ hɔ a yɛbɛdane yɛni ahwɛ ɛsi yɛkɔ ne nkyɛn so a mmoa bi firi hɔ ma yɛn ɔsi sɛ yɛdwane kɔ awurade nkyɛn a ɔsorosoroni no yɛde ne yɛ yɛ tenabea no ɛno na ɛdu ne sɛ bɔne renkawo na ɔhaw remmɛn wo ntomadan yɛdwane kɔ awurade hɔ a o how ni amanye bia o tafo bo boba ye nko enya dia ebetumi enya ye ene nchere se ye nko o how mo ya men ka se ye nko o how mo o si ye wo how mo amanye mo woni ye ne wo ho ene ti ye mfre ni de hia dade ya na che se de hia de bi wo ho na urade hwehwa amanye hu se abra ye gani akoto anu ye de hia de mo no edabone a eni da so bia ni ho no ti dwane kwa nam sɛ yɛ de no ayɛ yɛ tena bia ne ntɛ no onyame bambo no ɛta yɛ ɛma ne wɔtafo pɛ sɛ kɔ de ba yɛ nto no ahwɛ sɛ obi ankɔ kɔ de pɛ yɛ no that acquiesce.

0: ɛyɛn ɛne nea ne ne yere Safiria wɔn mu wuo ɛyɛ wu a ɛnɔkwasɛm ne sɛ ahomete wankwa nkɔwu wɔ baabi a sɛ asɔre fie nyame ma ɛne yɛkɔ yɛsi yɛn bo sɛ ɛnɛ yɛbɛkɔ akɔdi atorɔ wɔ nyankopɔn anim na sɛdeɛ maame ɛkenkan yɛ no nyame ma sɛ nyame si yɛdi ne ne ɔbɛdi yɛ ni nti sɛdeɛ ɔkenkan bible no kyerɛ yɛ no yɛsan ama yɛ chance ɛne yɛgyina nyame anim na yɛbisa yɛn sɛ maame Esther anyɛ biara wo sɛ ɛyɛ taiti a wode abɛtom yi no ɛyɛ $100 ne nyame ɛde maa wo oh yes ɛyɛ nokorɛ saa ne nyame de maa me nyame ma wɔ obiara ɛnni yɛ n'akyi na wɔ obiara ne wɔn mu a wɔkyɛke yɛ na nea wɔkyɛke yɛ ne a wɔne deɛ wɔsi wɔhunu firi akoma ne adwene mu no wɔse yɛni ɛnhu no na wotumi no sɛ peter maa ne chance ɛbisaa sɛ ɛyɛ saa na motɔn yɛ mode gyeeyɛ wɔse yes ɛnna me nso me ne wo mmienu yɛtumi gyina nyankopɔn fie sɛ nka ɛbia ɛneɛ yɛamfa nkɔkora deɛ na neɛ nyame ahunu kwan ɔdeɛ bɛfa so na mmom sɛ yɛkɔdi atorɔ ɛwɔ no fie sɛ adeɛ no ɛyɛ 100 ɛna nyame ɛspɛt sɛ yɛde ba na yɛde 85 ne yɛkɔ a ne yɛakɔka kyerɛ no sɛ yɛbisa me sɛ ɔpanyin derek wosi 85 na nyame ɛde dom wɔ mesi yiw nyame ma onyankopɔn yɛ nnipa na yɛde ne di agorɔ It was to fear God and give glory to Him. Yen tiemu kesiye pa nchile ni penyina. Obofu ono ansemu ode ema ye no no. Na wase, papa no edi kain. Oko di atro, ne wakunkon, ne sed ye woko. Na mek, na jinemi nim, ye ne woni tim. Na so Bible se, oko dru wano mwa, ye bisa ano, ni ye ma ne chance no. Wase, na pite bisa, aden ena, wama se tan. Ashe wakuma. Emu ema saa nyame ma ye kunyankopo fie ye ma ho kwan ema satan ade ne nye nokre enso ye se ye beka ye begyina nyankopo animu edi atro agyidifo na asem wo kan ne se hwe me ka kyerɛ won kronkron wo se na satan ahye wo ma se bedi atro e kyerɛ won kronkron na wayi asase ne tire ade bi asie obisae ɛwɔ wo hɔ no na ɛnyɛ wo dea nyame ma sɛ nneɛma a yɛyɛ ne nyame mfie no ɛnyɛ wɔ sɔfoɔ no na ɛnyɛ ɔhyɛ se no ɛti sɛ yɛkɔ nyame fie a moma yɛnyɛ kɛɛfo moma yɛnni nyankopɔn ne ne yɛnhyɛ no anuonyam wokɔ kenkan malaki kura no a wɔ se yɛse memma no kora mpɛ sɛ mehyira wɔ mo no wɔbɔ me korɔ no wɔ mo worɔbo me ma hwe nyame anim ama maame Doris sɛ na watwi me hyira no 1,000 euro ya me hwehwɛ sɛ ɛsɛ wɔde 100 ɛba maame akɔfa 55 nyame ma wɔse yɛnsuro nyankopɔn na yɛnhyɛ no anuonyam na wɔse abera wei no ɛsiiɛ no na wɔse ɛbaa sɛ ɛbɛyɛ sɛ ɛnɔnhwere deɛ ɔse na ɛbaa sɛ ɛbɛyɛ ɛnɔnhwere mmiɛnsa akyiri no ne yere nso yɛ ano ɔtaa yɛ late ne yere no nnim nea asie no mu nti ɔse yɛ peter bisaa no ɔno nso baa mu no motɔn asase no agye saa anaa ɔno nso yɛama ne second chance yɛama ne second chance yɛbisa no nka oo asase no deɛ nka ne nte saa na mmom no bia ahokyere bi ne yɛyɛ nti no bia yɛde bɛba nanso nyame ma sɛ yɛtɔ bɔnsam afidie mu a sɛ yɛpɛ bɔnsam pɛre sɛ yɛ mu a ɔbɛboa yɛ ama yɛadi atorɔ no akɔ akɔduru sɛ wɔbɛkum yɛn ɔse asɛm a bame no so ɛkaeɛ no na petro ɛbisaa no sɛ moto asase no gye saa anaa ka kyerɛ yɛn ɔka kyerɛ me na ɔse ane saa ara ɛna petro ka kyerɛ no sɛ adɛn ɛna mo ayɛ nokorɔ sɛ morebɛsɔ awurade honhom kron awurade ahwɛ yi hwɛ wɔn a wɔkɔsiee wo kunu no ɛnan ɛtiatia aboboa no na wɔbɛsoa wɔn nso afiri adi na amono mu hɔ ara ɔhwee ne nan ase ɛwui asɔndɛm mu hɔ nyame ma awerɛhoo ɛhu paa nyame ma wɔ se yen suro nyankopon na yen hye na nuonyam ason dem na papai ene ne yire eye wona dwere se nyankopon anim onyam hye se wo mo hye no mbekwa akudi atro nyamema awrade hu ye mobo yen nyina ye di ho fo yen ye nokredifo ye mu bebre emma awrade ebinom eye nokredifo ebinom suro nyankopon wo mo hye nyame anim onyam akase se me ne wo Ajedi fo ye hwe ye yi na ye nche ye bebo empire eye first Samuel chapter 2 me kan ya firi ma me ma men kan no ha no mo na won so so wabie eye verse 4 no me men kan chapter 2 no eti won so so obekan eye 4 no every verse 15 ho no mo echo eti eye first Samuel chapter 2 se wo kan ya eye chapter 2 12 wo kono was eli emma no eye emma huhufuo omumuade was eli emma no eye emma huhufuo wo mu awurade se the bible no kan no wo mu awurade ye kase wo bi mu awurade a akra ne muade wo muade o mu awurade e die be ade no mu mu awurade was na osofuo asede a wo ye o man no ene se se wo bi erebo afode a wo renoa enam ye nim sa story no na wo se sa eli mayi a wo mo efira sofudie sofo kwafo no de wo mo ya ne se evradie dua ne na se de ye di koma urade no na wo mo mom e ye ne se ne wo mo epe se ye de o maame de dua ne koma wo papa na wo akura ketua no wo de wo nsa etuti etiti dua ne no ho wo mu papa The Bible say, Sadia ni ko swa ma unyang kupon. Uken ka twa swa. Wasi se ne uradi pe womwa ye den. A kumuomo. Na eli nso so. Inse se nanku wakeni very serious ono. Unya ya wasi ee. En se mwa metin woman fon wonu mu se ni se ni se ni se. Ajidi fo. Wasi ya uradi fie ho. E ma no kura ano. Woman fuma niye muse hai nmuye nyankupon fie. Adia wontu min kwa nkwa ya no courtroom no. E radi fie diwa soa beye. Rip na e koso. Wuken kenya niyema anu wa muye na e time. E ni diye ni wubua nanka ya soa mdi meri adeno. Nu wa muye ni saa. Nyamema. Na wumu kruwa yema. E diya bra u nyankupon she saa diye na ano. Na samwa. Da sorry fie wano mubi. Na bra wo nyankopon hwe ye na wo hunu se sankrofo wo ekura na nka omo eso omo hye manim onyam no hwe de omo ye nti abofra Samuel ene nyame hwe abusianum na nyame hunu se osefata Samuel ni nipa na wo suro nyankopon de ani die ema no ni se nti Samuel ene wo nyankopon ko ye hintasem no ekyre no eho ena na eli ebisa ne se me basi me soe e die na ofre wo ka kyerɛ wo ayure ho se nka sofo panyini anka wo na wo gyina manya esi dan na akura ketoa enam ne ye bia na ekɔso nti nyame ma wo si fear God and give glory to him muma ye nsuro nyankopon ye hye na ni mo nyam maame se wo kan toa so a emmo no honom no etofa na ye bebo empire no ye behwe ekɔ Eye Second Chronicles chapter 26. Second Chronicles chapter 26. 3:16 wano mo eko. Nyamemba di oye ene se. Abra wamo eko akon. Na afe wamo ye yama u nyankupon. Ebo efu wamo no. Wamo ko akon. Wamo koko uwu. Yekukum wamo ewo akon wano mo. Ema u nyankupon apam adaka. Na u nyankupon edi tina ni maimua. Na eno ena na eye nyankupon presence. Wamo fa eko ye. Nyame masia ni nyankopon eni nyankopon honkonkon no ebefri ye mu ebefri abusianum efise menemwe mema ye mu awurade dia onyankopon honkonkon ebefri ye mu na wose abrɔ mo kɔ akon no onyankopon apan madaka no ye faaye na ne manim ye nu ye kum won osofo no nsoso a wote wonom ne mfia kwa ni mu ya won soso eti wonom a na wɔdwene ho no nyame made si ya ne ne se afe ubi efri esenu mu babeka nye esie se osofo no ti hono mo no wose ni mu edu nti wonu su bufa so e ma ne kon ko wo ho ikumu no ɛfiri sɛ ɔmo ɛmu awurade. Yɛnsuro Nyankopɔn ne yɛnhyɛ n'anuonyam titiriw yɛne yɛ mma nyinaa ɛfiri sɛ yɛanhwɛ ne yie a ɛbi wɔ hɔnom a asotwe no bɛtumi aka yɛn. Ebi nso wɔ hɔnom ne yɛyɛ yɛasɛdeɛ deɛ a ɛneɛ wɔmo a wɔmo yɛ bɔne no ɔbɔnefoɔ bɛwu wɔ no ɔno ankasa bɔne mu ɛfiri sɛ Eli ne mma no gyane firi soro ɛbɛhyee wɔ mo wɔ asɔndan mu hɔnom no ne wɔte hɔ ɛfiri sɛ ɔyɛ n'asɛdeɛ nti Moses kaa sɛ wɔnyɛ komm. Nyame mma maame fa yɛyi no ɛtwa toɔ ma yɛn ɛyɛ second chronicle hɔnom no na yɛnhwɛ nea ɔde ɛma yɛn ɛwɔ hɔnom berɛ so sɛ menka ne saa chapter 26 verse 16
1: 26:16. Bàtchọ mi ntẹ Awurade asẹm. Wọ́sẹ̀ na ne ho yẹ ẹyẹ din no, ne ho yẹ din no. Wọ́ yẹ ahantan na wọ́ bọ brẹfunu na wọ́ fún Awurade ni Nyankopɔn na wọ́ hyẹne Awurade asọre dan mu sẹ ọkọhye aduhwam. Wɔkɔhye aduhwam. Aduhwam hye ahyebokyia ɛno so. Na ɔsɔfoɔ Asalia dii n'akyi. Na Awurade asɔfoɔ adunwɔtwe. Nnipa a wɔtumi wɔn ho ka ne ho.
0: Na amen. Ɔhene Esther, nyame nhyira wo paa. Agyedifoɔ hanom wɔka ɛyɛ Yesaia. Na wosuro Nyankopɔn kenkan ɛyɛ chapter 26 na wɔse na osi ɔse na ɔyɛ deɛ ɛyɛ wɔ Awurade ani so sɛdeɛ n'agya Amisai ɛyɛ no ara na wɔse wɔyɛ wɔse ne nyinaa na afei wɔyareɛ ne Onyankopɔn ɛsan ne yareɛ na wɔhwɛ sɛ wɔyɛ wɔhempɔn wɔhene a wɔwɔ tumi na afei deɛ nyame asan ne yareɛ deɛ a wakunkun. Eti wɔ se baabi ɛma mi ɛkenkan yɛ no afei deɛ wɔn mo ti wɔnom adi wɔn hunu yɛ ani sɛ ɛyɛ wɔ hene ɛna asɔre na wakɔ akɔfa sɛnsa anaasɛ adeɛ a yɛhyi mu aduhwam ɛwɔ Nyankopɔn efie no wɔde kɔ he a ɔno nso kɔ yɛ bi na mema na sɛdeɛ ɛma mi kenkan no wɔ se na ne ho yɛ ne den no ɛna wɔ se ne ho yɛ ne den no wɔ se ahantan ɔyɛ ahantan na ɔbɔ brɛfunu nneɛma na ɛni kwan sɛ nka ɛsɛ wɔyɛ no. Nyame mma yɛ mu bebree sɛ tɔ baabi ne Onyankopɔn ahyira yɛ Nyankopɔn bo aduru baabi a ne yɛama nneɛma bi aba bɛwura mu ɛfiri sɛ nneɛma na nka yɛspɛ te sɛ nka nyame adaworo ma wɔsi ano ma yɛne a nyame mma sɛ meka no ohiani a Onyankopɔn ahyira no ama watɔ kaa bi afei kora deɛ wɔba asɔndeɛ wɔnom akii no wɔ se wɔmfa nhyɛ ne botom no ane sɛdeɛ wɔwo kyerɛ sɛ ahantan ne nneɛma bebree tumi ba yɛ mu aberɛ a Onyankopɔn ayɛ dɛn ɛma yɛn so anaasɛ ɔhyira yɛn no wɔ se yɛnyɛ kɛɛfo na wɔ se na wɔhyɛ Awurade asɔre dan mu sɛ wɔde kɔhye aduhwam aduhwam fɔre ɛbɔkyia no ɛso na ɔsɔfoɔ Asaria ɛdi n'akyi na Awurade asɔfoɔ aduɔwɔtwe nnipa a wɔtumi wɔn ho ɛka ne ho na ɔkɔgyinaeɛ ne ɔhene Yosia ɛdi asie ɛfiri sɛ ɛhɔnom no na ɛnyɛ n'asɛdeɛ anaaso sɛ ɛnyɛ wɔno ɛna ɛso ɔtu saa namo no na wɔka kyerɛɛ ne sɛ Yosia ɛnyɛ wo deɛ sɛ wobɛhye aduhwam ama Awurade ɛnyɛ wo deɛ sɛ wobɛhye aduhwam ama Awurade to be careful ɛnyɛ w'adwuma ɛno no nanso so no yɛntiɛ wɔamfa anidie ne ɔbuo amma Nyankopɔn wɔse ɛnyɛ wo deɛ sɛ wobɛhye aduhwam ama Awurade na wɔse wobɛhye aduhwam ama Awurade na ɛyɛ asɔfoɔ Aaron mma a wɔayɛ wɔn kronkron sɛ wɔnhye aduhwam no ɛde a wɔn mu na ɛyɛ wɔn asɛdeɛ sɛ wɔde saa adwuma no firi adi kronkron bea ɛha yi nyame mma ɔyɛ ɔhenkɛseɛ Yosia ɛna ɔbɔfo asɔfoɔ no ɛrekyerɛ ne sɛ baabi a wɔrekeka kɔ no wɔnyɛ kɛɛfo wɔmfiri adi mfiri adi na wose abra sofo e duo wotwe nyina agire gina ho na wo hena kunkon na wo hye na tare na kyerese wo kuta saade e no wose wo mfredi emfri edi no ukokenkan etoa so a wose na wose firi edi efri edi kronkron bia ehai na wafom kwan wafom kwan wanim enyenyam ewurade yankopon anim na yosaya ebufui ena wose aduhwam hye adie eno ekura ne nsam na wode rebehye aduhwam eno na ofa wose ofa asofuo no ebufuo no kwata efri so kwata efri ne moma so asofuo no anim ewurade efie ho aduhwam for de aduhwam efode abuchia no eho na ose osofo panyiri aseria etani nani echre no na one asofo no enyina na hwe wayare kwata ne moma so na opiepia no efri ho na ono ara enso eye ntem efri edi efri se ewurade aka no efri se ewurade aka no nyamemba etoda ayedesi no bi mi kan bia na mi kan no waye eda che ye de sofo bi aba sofo ko bia osuro nyankopon na enam se asore no we ye kurom ene ade ne nti no obuo ne ani die pa no yadwene ye yen se enye won kwa na ye nyame ni pa yensu e betumi aye bi de eye Aaron ne ode sen Moses nuanom ekokoye nye won kwa ne nyankopon tumi kasa kiro yensu nyame betumi afa yensu na na wo mu nim se ne a wo mu kan nyame e na wo mu ye den enfa ni die ama no wo se a munum hwa no wo mu soso yare kwata Miriam yare kwata wo se sa wo sofo Isaiah wanfa ni die ni obuo ama nyankopon adwuma na yi onyankopon asofo a wode ne nsa agu won soo se akronkron ne ma no wo mu ne nya ho adwuma no wo hene se won nso beye bi wo hene se won nso beye bi wanfa ni die ne mpo wo moti meto ne fo se wo hene wani mu nya nyam se adwuma we no wo na be ese wo ye wo se wo hene bu afu wo hene bu afu chinchina wo beye bi nyame ma wo se nyame nsa nyame kan no nyame ka no no won se israelfo won so so adie ba ko pa na ayete se esa na so se obi ayare sa ayare ye e ba ye yi kire se obi e se ofri nipa mu wo mo ko hwe ya ohene emu ma so e na kwata aye fita etu onu ahunu ne a e be to no no odi mrika e free asonde dem honom nyame ma odi mrika free asonde dem wo mu piepia no if is what the fin e be ka kronkron mo kronkron bia ho no mo wo se na wo hene Yosaya e yare kwata e kosi ni wuda wanfa ni die ni obuo ama onyankopon wo se wo hene Yosaya yare kwata kosi ni wuda na wo tena ayarefuo fie ne nkwa wo se wo tena ayarefuo fie nyame ma na die ya yare hokora so kenkan la sayi na enka asesenka woye wo hempon kese no wonim ye twere na yidi atare ni tump no so no ade a mo etwere ede tare wo hini Yosaya yi no so ne se na wo kan se o yare kwata na neba Jonat neba Yotam ebedi na ade ene ne ede tare ni tump no so wo yare kwata ene muguase yare ye nyamema wo se fear God and give glory to him me no mi enu ye jin nuro no so ye nom anase ye beye se papa no ye di kogu ho ajedi fo se de ene ode amaye no no ye nsuro nyankopon na ye nhye na ni onyam isa keke kra bi na na temu odon no aduru ni awo ye suro ni asase ewura no wose ewo se ye hye no animonyam nyame ma ye bebo mpa ye asire nyame se enema bible no aka nyina menu mienu ye di ho fo menu mienu ye di ho fo nti awurade hu ye mobo na enadab ene abihu oja na eni ho kwase ananaja ene wo mu nyankopon tu om so om de beye mensu menu mienu ebetumi aba se yenso de ne nye woja nanso enneema bia onyankopon so wonpe no yesi ye ne ne de bema no ye de beye no ye beguna ni mu ase ase de bible no kire no wo se de wodi mi ne no e na menso medi ne ne na se ye pesi ye gu nyame ani mu ase woni maefo nyina ani mu a onyame si no obekeka no ho ye ko nyankopon ani mu a Reverend Man Sanctuary se wo kwoto se nyankopon na baabi a wani face se puppet ni nie no jitum se ani bia enibia enhunu no ena ewoche ye nti nkomo ahodua ye konyame fia ye die enidie ni obu aye mfa ma media mekasa sa musore mi antujuma me nsore mo mi enyesi a me nye ya me ma enye die ogire ni mu honu no enye ni ogire ni mu honu nti na wukọ sa bia ho nti se wadwene eya wo se independent won sore won yesi ya o ma ye nye careful nyamema moma ye nkonyame anim se de safiria ne no okunu se ne yire nso a ekokoye ye no onyame ohwe akoma ne atwenim ti se bia ye ana madwene ye me se ade na enso no bi ko di atro e onyame anim a eno nso moma ye nye careful ajidifo se de ode maye no no adwuma enye me no na ese ye ye na fe no ye de a hantan ne niamma bi beka ne se nyesofo nkwa na ogba asu eyeyie nyesofo nkwa na se oyese ye se eyeyie yansu ye bie yeyie ye nye careful onyame atoto na safo no wa hyehye na ade kama kama kama kama eti se ye adwene se ye be ti se wohini Uzziah na ye be gyina ye tumi so ne ye bunyame animtia ose kwata ene be ye ye nyame ma no mpare ye Sabri, yepema imu nipa miyunu abo mpaye. Seni ya Jeremiah chapter 5. Mami, fahonu mchatu wa maye. Jeremiah okay. chapter 5, 22. Jeremiah chapter 5, 22. Okan simbi oho.
1: Mm-hmm.
0: Jeremiah chapter 5, 22.
1: Pacha wase, mounsome, evradia se mounye, anase, mwakuma, ntu menim makoma ntu menim mia mede anya mito meto pron ano ya mede anya to prano ehie da hia entumi entra na se mpo na so ochin ebo a entumi no na se ehuru a ehuru se ehuru se denala
0: Amen. Amen. Mammy, yes, then I mean, shrow. What's the moon's romain? A question as someone would not dominate him, and a radi cassassin with moon's romain. Moon's romain, a radiasemunier, and now some wakuma and two men him, Namuba, Muyania Mupay. Moon's romain. Me am intimidated a 7 days, a boss so near Sassia Punini, a woman in moon's romain. Ena mupa hano mua mwenye ni ya mupe. Ajidifuo, nyamene ni nipa e kasa, ewa Jeremia, ayi hano mu. Munsurome. Eradia semniye, anase mwakuma mtume nimu, mupa menimu antia mwakuma mtuse, mwakwa ya kokota, ya kuma tuwefisi ya bachi ya contempt ni ya kikaka hon, bati ya konya nkupuwe ni mudi ya, wasi ya kuma mtu, ya nsokura se, baby ya yabei. Niye jabi honu mua, ye ma, wo timriko wo yesei ajidi fo ya momo yenye careful de ye kan be ye yen momo yenhwe ne ye slani bi ba sorry na ni babe te se be wan ye a wo nyanya papa na me de o de say step to Christ na me de repuche tight card de shame mu na me de ema no afa de me hunu ya ne se within a song ayi na akura ni nsu na ma me ayi pen no de book na no o sense mu na me say no we can't do that here sa dia me dia ma no ene ye na wama no ede pen esensan mu nti ye nsuro nyame ye kuma ntu wananim ene nyankopon bible no nanim asem no ye ye ni biara biara ajidifo you should fear God and give glory to him enyumre ready hu ye mobo na wo mu aye na efri na ekwe no ye kunya mienim, ye mfie, e ye na sondem, e radim wa ye se be ye eni diye ni wopuo, a esi ye di menyame, so di ofen se biya, me kwe en me kushi yame na mfofo na mwome di nkomwa, miye we ni na mwumfira sondem ho, na mwumkwa abontane, enu nyamye ni ebe ji ye mwo danse, biya ye jina sonda no nchuya su bebi, na e som no kosu ni yansu ye ye dete, se be sku kosu no ni yansu ye di ye nkomwe hiya ye. Nyamema, enye ni die ni wobuo no no. E binu mwe ni abre. Ti se minu mye ni ye koni ye ni emre ye. Ne binu mwe ti hono mo. Nu oma pay attention. Ne nyame e chile chile wona. Me chile mwa se. E jidi fo. Muma ye nye careful. Muma ye nye careful se. Enko mwe ye mi di no. A dena mi nko ni penu fie. Ne nyame fie na me se. Me kwa kwa kwa huru nyanko pombo. Nti abra ni me binu mo e shiadi ya no. Ne ye nso sono. Asofo ne edes. Asafo ma. Ni yesu ya boche mku. Ni ye di mko mo. Bia bole ne niye me bia. Sabi enfa asom no. Wasi nti ma ye nti ye nsro no. Ya kume ntu wane nim. Nyame mamu mi enye kefo. Titru. Edes ibibri. Ubisan se sebe school class be kran wo wa wapa ho ti okwa obeni nam sa to se sebe school ni betwem na afi no behunu se wapa be bi atena ya mema wo se yin suru nyankopon ni yen hye na ni onyam nti se me kwa sondem honom na madwene mu ye me se mi ko din komo ko hye madamfo bi abra som okoso a mo ma yen ye careful na wo se onyankopon yen si na twetwe a sondem en wo kunkum binom na ni tumi no da so honom adom ne mobro hunu ne yanya wananim ti awrade hu ye mobo se ne awde adom ode adom ye no ye ambisu adom no enipa mi enu besre awrade amayen se awrade mwa ye se de ode amayen se ye nsuro no ne ye nhye na ni onyam abre bi e be kɔ na sondem ba bi bi e be hie awrade se ye lan so ne ade no awrade hu ye mobo na no me ene sani ema we asutwi we se no bi ama yen so ye ne ye ma nipa mi enu emmo mpa ye ma yen amen
2: ye di fo ye ho wo fi ye

0: Amen. Ni da e was so. Owa e yantete te buafo pa. Ya unye mgo ankobia. Ya dawase imbi insama adama hen. Ye buwa sofia ni ye ye fude ye uwenyum. Ni ye ye maya ye pe ye jintur. Ya kikan samo inye ye di ye ye mkomo. Azaye wanosu se ye sanke yanu. Ye sanke ye suban ye yi suban bi onye. Ni ye fwe radu suban nantua. Oni ye be nye yi wabe di wo umu. Ye de wasine ye di ye akum wopu ne chine rubom. Nesu obi ebo bu e uun. Ebe bem na ina botu nse ziti. Ya da waso nsama da fa ubo yindu za ma hen. E radu man sami yin si sanyan. Ma ma ye ye te fwa yu fufu fen si si ye hon. Nembo me bi mwenye na webu fuba wadun. Ya so e se si oja je ma hen. E bila lubo ya koko adi chin ya di se ya si se ya di ya. De bi oja basho nyan. Nti ye so ye po chok. Ya kasa ya wazi diye ntuma mkongkwan baka ya hon. Ni ya kuwa Sofia. Ya kika ya ya kumanada asam. Ni mbo miya yisiti ya damu asam. Ni te wasma ya tumi ya asam na yefo. Usane ojezi wei mlesu wade inyezi. Iba si ya bonifunina. Iba palpede ni mwoye fune yefi. Iye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye Ne fo unsu kwa nye fo piti ya hon. Ye buwa Sofia ye nte wasam. Ne ye asam na ye fo. Mi ye ye te fo. E si sifwa yu fufu fa na da ya hon. E radi liba. Liba. I ye zinda. Ou ye mobol. Na di chinya di se ya ye te wasam. Ye asam na ye fo. Man chene se po ewe yu nye ma. Ye mu bi anyo ye ba. In shran kon. A ye yin kon papa apode ne yin bi sube te nyan. Nebe the mama yo kai jise di munti. Amen.
1: Amen.
2: Yenda wase, yenjifo ni yobofo na nenyame.
1: Amen.
2: Enyumrei, unie dini iye. Odefo yeno kwase mtrudo si yeti wase mwise ya. Umana ye vira ho. Nese ye usu, nese ye ajifa. Si ye cheja ajuo pa trese. Wase mwinyina, diya wuna mwa kwaso diabe. Uma ye nyina ye di mufo. Ye nyina ye ubika. Ya fo, ya kuma bubu wa wenimu ene nyumri. Ye nyina ye yura ho o de fo. Ye stropu wache ose famfonsu. One boni bi ya fache yen. Ye nimu na ye ye ya. Ene wakua, ekani kesi, wakani bibri di achire yen. Niwojidi ye siye nyina debe ye futu ene. Na siye nyina betu mdi ya ye futu ene ya dani ye huwe frisa hakuwa eno huwa. Ye se ura de. Wahoden ebe sheye ma, inti wadefu wenyumire yesre wuse. Ma wahoden meshe wumenyina mama unkunkun kakafo, no meshe ma na dani denyina ra. Ye kosa asim mfunzu uwe huwa, wakaye ni ya bubinim. Niye hunisese ya nsheye yebewu anania enene yire safania iwunubi. Ebrade empaye yesre wudini muse empaye. Buwa yen, nyame, buwa yen, buwa yen. Niye ntumi nye diya wope. Yeduru waso di fia yen hune se yeduru hin kesiye biye ni. Se diye ye kwa wiyase ya henfwe ni ma. Ye ye kwa mno. Yeduru aso di demo defo. Buwa yen na fwe yen ni yen jo. Yen ye boko, yen ye mre. Na umusuru en sheye ma. Na ye ntumi nye diya uwe urado wope na menshira. Wa shama yenu, ebi abuanka yeni ye mbenye na aso. Buwa ye, na yene sedye yes, roma ye, miye ntumi yuso weni, na ya yensu efunu musu ndache. Ene nyumre yi, oma ya fo, yenye na yitrimu ebu ye fo. Ma fache yen, udine ni fache nyame, fache yene buwa yen. Yade sedye pane so defo, fache yene buwa yen nyumre yi, niye ntumi nye diya wupe, na uba yenye weni madrumye ni mwenyamu. Yes, the way you are, when we am for Jesus Christ to dream with you. Amen.
3: Amen.
1: Amen. Mamma, no, yame ishra ye. Yame ishra ye pa. Did it for a bet was so abom pie. Near old empire a dihono. Any dear, essay ya dimma ubia, or represente, yame, you know, set, where ye will pass, where ye dear. Now only di a somno service, no. Na ni die pie friends ani die me mfa bi masa ma me anasa sa papa anasa abo a young guy you jina we. Mon sori mre ni mu hwia kai. Nyame ma enye ma bitise ni na ye kwanyame fie bi kofa nhira bi su kofa no me. Efise ni wo jina ni mu no se ye jitu mu se wo ye nyankopon adwuma na se wo ma command bia na nyame asafo bia nso wo nkrofo oyi wo mo e ma wo mo eden elidi ne som no eti se waban wabetna akire wonum na kasa na osimo mra ni mu a de na wo kire nyame ma nya ye dwini wo ye tim ene sa ne ma no ba konsire urade ma yen se se ye konyame fie na se nipa na mra no ma sore me na na kitikitikiti bi na nso ose ye nsore a ne ya sore wasi ya ntuju mwa, ifri se, ujine nyankupu wenemu, oya representative. Ajidi fuo. E ti diye nyame se, ono na enfa, onyame fano so se ye nyebiyano. Nti se ye niya ye kwa, niya kwa tine chile wano mna kase neni, mumre ni mu, niye chie ni, enka uko ufi ankebe ye nshirama asen se, ube ibu nyankupu eni mutia. Bia neni pano fine. Bia yare ni bibi nti no e hon wotena obeye comfortable that's fine na bia mimi nimpa se me kwa ni mi hon mo ebeye yi nipa nam akoman se mo mra ni mu na madwini mu no e ho nhia nyo na abekire mba bia mentena agidi fo mo yenye careful wo se ye ni yankopon ni ye nhye na ni onyam ye nsuro no ma me on wa ko bebo sampa ye amayen ni otosum ye no nso bompa ye sire urade mayen se ye mu bebre honhom mu ebia ye wu ne ma nkoyie efise safiria ne wokunu de om kokoyie ya me nu mienu ye guso ye ade ne ye nim pa se onyankopon se ye nchemudu enanka ebia kra nano na sofo bi ka se 20 anase se 10 na anase $2 na wuyi free so no so ebeye wo 10 se nyankopon se Komori asase so ehonu mo na mede odwan no etwen wo